tebra de ase ebia mi kase de nyame ayema ye no ene ye dano ase do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye dano ho ase enti sabri anyumi eboy woni mutu anu watu bi e wase da kwa so anyumu to so eye konya ye fa so de nyakopo ase enti babia obia otimi ka wo asempa fm 94.7 betumi ama ne so na wada urade ase wo kenkan enwum enwoma no wo hanoa tichemu a etoso enan no

0: ate woni ne ani da so wonu na ye hwe no se wo ba dum ye agbagbo yi mu ni aye hia ni aye sese ni aye sira de da yakuma so musumi mu afi mu ye dan ewurade ye twiri ewurade wonu ne ye ni da so esene se ye be haye ho
1: asempa efi
0: ochina ho ochina e ya chede ya enyankopon e di beche ana wodi che enti tro semene se se wo bon paye metu asempa enti sia ti se mu du ba ko no se wo bon paye na wo ka se mayende de duani na ni e wo pa chire nyuna ne se wani da so je wo ye wani da so wonu ne onyankopon ni e wo ye ohwefo wonu ne onyankopon de wo ye obuafo wonu ne onyankopon de wo otutu na modi si ye wonu ne onyankopon se oni wa ana woni mu a ye nsafe eti empire ba akosusu a ye bebo

Wa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia.

0: boa esi nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: pataba revi manya ku
2: wado